Aksi ilə, aksi ilə, başıma vurdu axşam saxsı ilə. Hər gün gəlir taksi ilə, otobusda tələrimi, şoförün parasını ver, gözün çıxa, hərif ver.

Qaya çox şımardı, babo, ah, çocuklar, ah. Tərbiyə düzəni qayboldu, ey vax. Çocuklarla hırslı konuşmak yazsaq, çünki kindergeltdən para alirəm.

Dərdim çox ya qardaş qalanını demirəm, dillərim dönmüyor söyləyəmirəm. Ben Türkəm ya donquz əti yemirəm, fırsat lirəm sucuklar yalirəm.

son gündə qarışıq rüya görürəm, rüya görürəm, dənizin üstünə duvar örürəm. Nerede pavyon görsem orada duruyorum, sağa sola bakır hemen dal.